0: na mi nyira otete banafo
1: abesi numa sami nai na mi tom
0: afi enko na wie ye
1: ja nyom to wo ya
0: se nyankopon nyira me se de o nyira me free 2021 na ba no a beto ka ba ku bia ma
1: ko na ko hu me
0: ati ase e
1: ma na nyom ma
0: oh yeah beto ka ba ku bia ma ati